0: som avslutar med det throwback enormt med Christina Milani som har AM 2 PM Ryan och Gayla och Näcke
1: Falna.
0: Iva Läck.
1: Alla stationer insomma.
0: Han har PM sa PM insomma. Han måste AM sa PM.
1: Alla radio.
0: Ecco. Han hade AM 24/7 med. Jag sa att du vill tjolora mig negligt. Icon. Så vi vill sen sälja med Madonna och Anka Sabina Carpenter Flistes Discount. Ja då.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds